0: Ну що ж, так зі три давай. Ось пульс.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Take

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа.

0: Робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010.
5: Соціальна реклама.
6: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Соціальна реклама.

flow. Мене до тебе тягне як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хіт, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.
7: We were good.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю. Це «Ігри розуму» на Першому міському телеканалі. З нами сьогодні моя чарівна співведуча Ганна Величко. Це регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?», психологиня, а також моя колега, психіатриня Анастасія Сибірьова. Вітаю вас.
2: Ну і неперевершена пані Вікторія Баскіна, лікарка-психіатрка, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, наркології та психіатрії і автор оцього просто неперевершеного щоденника самодопомоги, самодіагностики та підтримки ментального здоров'я. Вітаємо у студії всіх.
1: Вітаю. Це щоденник самооцінки та підтримки не тільки ментального здоров'я, та й соматичного здоров'я, що є основним зараз у скрутний час під час війни. Супер. Життя у хронічному стресі під час війни. От погляд психіатра. Як ви вважаєте, зараз ми живемо у хронічному стресі?
3: Безумовно, на даний час, в принципі, з початку 22-го року, усе населення України живе в постійному стресі. Постійні обстріли, тривоги, чекання невминучої загрози, усе це з нами присутнє. Внаслідок чого страждає, в першу чергу, наше психічне здоров'я.
2: А чи є різниця, да, гострий стрес і хронічний
1: от
2: стрес?
1: От я теж хотіла о цьому поговорити. От гострий стрес і хронічний стрес.
3: Гострий стрес – це, грубо кажучи, від стресового фактору, який трапляється тут і зараз, в моменті. Тобто це зазвичай короткострокова реакція, може тривати від декількох годин до декількох днів. Це може бути, наприклад, ДТП, звільнення на роботі, різноманітні фактори.
1: Розлучення,
3: смерть близької людини. В той час, як хронічний стрес, це коли ти проживаєш у стресовому середовищі, підвергаєшся стресовим факторам постійно, на регулярній основі. Тобто, як, наприклад, зараз у нашій країні. Ми постійно переживаємо у страху бомб, ракет, загрози нашому життю, в першу чергу.
1: Я завжди говорю, якщо ви під впливом гострого стресу, то ви можете себе дозволити поплакати, не спати, переживати. Угу. Ці думки о той травматичній події, яка сталася, може вас переслідувати 5 днів. Це максимум. Якщо понад 5 днів ви фіксовані на травмуючій події, якщо ви не спите, також переживаєте, плачете, то треба звертатися до психіатра.
2: Тобто воно потім переходить в хронічний стрес?
1: Потім воно переходить до розладу адаптації. Угу. І цей розлад адаптації може привести до тривожного стану, до депресивного, до порушення емоцій, поведінки. Тобто це вже захворювання.
2: А взагалі якщо для нас...
1: Якщо був стрес, 4, максимум 5 днів ми можемо фіксуватися і переживати. Якщо далі, то це вже прояви захворювання і треба звертатися до психіатра.
2: Що є більш, ну так, можливо, невірно зараз задам запитання, але що є більш тяжко переноситься, гострий чи хронічний на весь, якщо ми кажемо, організм?
1: Якщо це гострий стрес, це дуже, ну, якщо ми під впливом гострого стресу, ми повинні адаптуватися. Тобто у нас дуже багато виробляється кортизолу, угу, адреналіну. Це гормони біжи.
2: Да. Замрі.
1: І, як правило, більш екологічно біжати, потім бити. І ми це не робимо. Тобто ми фіксуємося, ми переживаємо, ми соціальні істоти, ми не б'ємо, не біжимо, і це гострий стрес, він для компенсації той травматичної події, яка сталася, він, угу, повинен бути. Тобто не повинна бути сама реакція на стрес, ну от прояви гострого стресу – це нормально. Якщо це був вибух чи прильот, то людина повинна мобілізуватися і справитися з цим. Ну, якщо вона не справилася, а у нас є по МКБ-10 4 дня для того, щоб ми адаптувалися. Якщо ми не адаптувалися, є таке захворювання, як розлад адаптації. А зараз багато пацієнтів до вас поступають?
3: Дуже багато. Відділення просто переповнене, лікарня переповнена пацієнтами, які внаслідок того самого стресу, цих вибухів, у когось навіть психотична симптоматика доєднується до саме такої стресової.
1: Тобто стресова симптоматика, розлад адаптації може бути як з невротичними реакціями, так і з психотичними реакціями. Зараз, на жаль, дуже багато психотичних реактивних розладів. Ну, це дуже легко піддається лікуванню і дуже швидко. І пацієнтки з нашого відділення, ну, 7, максимум там 10 днів, і вони здорові.
2: Тобто вони повністю потім можуть повернутися в звичайне життя?
1: Так.
3: У нас нещодавно була дівчина після ДТП. Десь 4 дні їй знадобилося, щоб прийти в норму та виписатися.
1: Так, я чула про цей випадок. Якщо ви під впливом гострого стресу, і мені часто звертаються до мене люди, які спитали гострий стрес, я завжди раджу приймати анксіолітики. Якщо це гострий стрес, і ви не впевнені, що ви його подолаєте самі, і якщо ви фіксовані, якщо у вас є порушення сну, якщо у вас є фіксація думків на цій події, то треба звертатися до психіатра чи до знакомого психіатра і приймати по схемі ліки, які допоможуть вам подолати цю гостру реакцію на стрес.
2: А що саме в цьому випадку допомогло даній людині саме за 4 дні отримати таку класну результат? Чи це так завжди було, що коли гострий стрес і звертається до лікаря, за 4 дні ми можемо допомогти йому?
3: Буває таке, що гостра реакція на стрес, вона розрішується самостійно, без зовнішньої допомоги. А в даному випадку пацієнтка приймала анксіолітики, та з нею спілкувалися клінічні психологи в нашій лікарні.
1: Так, вона дуже швидко вийшла із цього стану. І це завжди. Це не виключення із правил. Це є адекватна психіатрична, психотерапевтична допомога на першому етапі гострої реакції на стрес.
2: Цікаво.
1: Ну, зараз ми більше часу знаходимося вже у хронічному стресі. І це прояви як розлади адаптації, посттравматичні стресові розлади. Якщо ми не справилися і не звернулися на етапі розладу адаптації після гострого стресу до психіатра, то це може привести до посттравматичного стресового розладу, який потім може привести до розладу особистості внаслідок стресу і травми. І от це дуже складно буде лікувати.
2: А як виявити в собі, що я зараз відчуваю хронічний стрес?
3: Постійне відчуття втоми, напруги, дратівливість, перепади настрою, очікування якоїсь загрози, все валиться з рук, метушливість якась, як безцільні дії. Ти ходиш, щось робиш, а що ти робиш, і навіщо ти робиш?
1: Це також впливає на соматичний стан. Хронічний стрес завжди буде порушити соматичні функції. Желудочно-кишечний тракт, сердечно-судинну систему, нервову систему. Буде скарги постійні на болі у м'язях, у шиї, у спині. Тобто ми накоплюємо ще й соматичні скарги, із якими ми не звертаємося до психіатра, а завжди ходимо до сімейних лікарів, гастроентерологів. Ну, це турбує. Я думаю, я вважаю,
2: що... Вона заважає звичайній життєдіяльності.
1: Заважає, тому що це може бути ком у горлі. Тоді ми робимо УЗД. Це може бути напруження у ділянки серця, може бути порушення по типу СРК синдрому
3: роздратованого кишківника.
1: І це такі симптоми, які реально заважають нам функціонувати, і з ними ми завжди звертаємося до сімейних лікарів, до вузьких спеціалістів, але не завжди звертаємося до психіатра.
2: Да, ну гастроентеролог вже не може надати то лікування, яке може дати психіатр.
1: Зараз повинна питати у пацієнтів, а як ви що у вас зі сном?
2: Угу.
1: А що у вас з тривогою? А турбують ли вас якісь думки тривожні? А фіксовані ли ви на них? Ну, нас цьому не навчали. І я не знаю, коли терапевт чи сімейний лікар спросив цього пацієнта, який скаржиться на високий тиск, а як ви спите? А навіщо це спитати? Ну, не спіти, не спіть, пусть спіть. Це були такі випадки у мене, як коли до сімейного лікаря не в Одесі, а в Херсонській області зверталися пацієнти зі скаргами на високий тиск. І я говорила, що треба уточнювати, як вони сплять. І терапевт був дуже
2: здивований цим
1: запитанням. І говорить, а чого вони не сплять? Пусть сплять. І все.
3: Що ж заважає їм спати?
1: Що їм заважає? Послягають і сплять. На це треба звертати увагу.
2: Ну, зараз все одно більше вже лікарів запитуються через те, що проходили навчання, ті, хто проходили навчання МЕЧГЕП, бо це є важливе питання.
1: Це важливе дуже питання. І я ратую, щоб кожен лікар, сімейний чи терапевт проходив це навчання.
2: Угу.
1: Це дуже допомагає клінично оцінювати
2: стан людини,
1: який звертається до терапевта, навіть лише високий тиск. І все, більш нічого не турбує. А насамперед турбує все.
2: За цим високим тиском може скриватися стільки всього?
1: Це тиск напруги. І якщо наднирники і нирки, з ними все добре, то, як правило, це тиск напруги. Обов'язково повинна обстежувати пацієнта.
2: Угу.
1: Не тільки звертати увагу на то, який у нього ментальний стан. Обстежувати обов'язково потрібно. Ну, якщо ви не знаходите причину високого тиску, чи діарії, чи запору, то треба звертатися до психіатра, чи звертати увагу на ментальне здоров'я.
2: Ви знаєте, от я нещодавно там теж зверталася до лікарів дитячої, да, там до лору, там з дитини. І мені сподобалося, що він задавав такі запитання, які мені здавалось, як мамі, да, ну, доречно до того стану, з яким ми прийшли. Там навіть про сімейний стан батьків, чим дитина займається, як вона спить, там чи є в друзів, чи немає. І мені сподобалось це, бо я думаю, що для лікаря це відкрило більш картину, да, про життя дитини, що з ним відбувається взагалі в звичайному житті. Хоча раніше я таких запитань від лікаря не чула. Там, ми там готуємось, да, до операції, і от він каже, а мені це важливо не тільки зібрати анамнез, як моя дитина народилася, а що з нею відбувалося на протязі всього цього часу. І я думаю, що це допомагає лікарям, да, для того, щоб потім і взаємодіяти з дитиною, розуміти, які є там вразливі моменти, да, в спілкуванні навіть з ним. Тому коли мене запитали, як дитина спить, я думаю, мене вже Баскіна Вікторія навчила, що значить це добрий лікар, який розуміє, що сон впливає на розвиток дитини, як і розумовий, так і фізичний, і ментальний, і так далі.
1: Зараз дуже важливо комплексно обстежувати пацієнта і зі сторони ментальної сфери теж. Це дуже важливо, тому що високий тиск, порушення ЖКТ – це все може бути проявами депресії, чи тривоги, чи посттравматичного стресового розладу.
2: Да. А скажіть, будь ласка, можна я ще повернусь до щоденника самооцінки соматичного стану? Що саме вас надихнуло створити такий щоденник? Ну, ви людина з практичним великим досвідом, це зрозуміло. Але не все життя ж ви випускали, да, такі книжки, ви ж не продаєте їх, ви надаєте людям велику допомогу. Ну, що було тою точкою, що ви зробили класний інструмент для використання?
1: Це дуже цікавий інструмент для самодопомоги самого пацієнта. Здесь є практики для самодопомоги, ароматерапія, дихальні практики. І також пацієнт може оцінювати, що з ним відбувається за останній тиждень, за останній день. І це все записувати. А ви знаєте, як психолог, це дуже важливо.
2: Дуже допомагає, так. Да.
1: Записувати, оцінювати свій стан. І також з цим інструментом дуже добре, якщо ви прийдете до лікаря.
2: Або психолога.
1: Він також, або психолога, психотерапевта, лікаря сімейного, або психіатра. І зможете з ним оцінити, що з вами взагалі робилося на останньому тижні. Там є також шкали самодіагностики.
2: Угу.
1: І пояснення до цих шкал. І ви зможете оцінити, як працюють ті ліки, які вам призначив лікар, чи не працюють. І сам лікар це оцінює. Тобто, мало того, що ви були більш
2: освічені, будемо освічені, про свій стан, да.
1: Про свій стан, також і лікарю ви допоможете, якщо ви принесете цей твір ваш, і в обох зможете оцінити, що з вами робилося.
2: А от мені тут дуже так от відкрилася страничка «Аналіз сну». Mm-hmm. Мабуть, це не випадково, да? Що навіть такі моменти, коли ми відчуваємо, що нам важко заснути, ми повинні це відмічати. Да? Прокидаюсь вночі, не можу знову заснути.
1: Що дуже часто є... приходять до мене пацієнти, особливо на деокупованих територіях. І коли я звертаюсь до них з темою сну і запрошую, питаю, як ви спите? Ну, добре. І все, і точка, добре. Тобто, далі ми йдемо по іншим скаргам. І це добре означає, лягаю у 10 вечора, а прокидаюся у 1 ночі і більш не сплю.
2: Ага, то це вже в їх розумінні добре.
1: Ну, це вже добре, тому що коли був стан окупації, вони зовсім не
2: спали.
1: І зараз 3-4...
2: місяці?
1: 3-4 часа.
2: А, в день вони можуть спати.
1: В день це для них добре. І ми повинні це враховувати і призначати ліки, щоб вирівняти ці циркадні ритми і сон. І це дуже важливо.
2: Але не дивлячись на це, вони такі ходять усміхнені.
1: Да.
2: Чесно, я от коли там нещодавно спілкувалась, я просто дивлюсь, вони всі якісь такі радісні, оця вся посмішка. Але ми ж розуміємо, що за нею стоїть дуже багато чого іншого. Так, добре. А чому організм людини не звикає до стресу? Ну, от ми зараз в хронічному стресі, ми ж можемо звикнути до цього, начебто адаптуватись, і щоб це не було шкідливо для нашого організму. Може організм адаптуватись до хронічного стресу?
1: На першому етапі ми відчуваємо якби адаптування до стресу. Так, щоб вижити, щоб функціонувати, тому що ми повинні виживати, ми повинні розмножатися і виконувати свої обов'язки. Но якщо це ось гострий стрес, то ми всі в стані напруги.
2: Угу.
1: Потім ця напруга знижається, но також у нас продовжується високий рівень кортизолу, високий рівень адреналіну, норадреналіну. От на цьому етапі у нас є адаптування. У нас є рівень, але він не такий високий, як у першому етапі гострої реакції на стрес. Потім він також продовжує бути високим, а якщо у нас дуже багато кортизолу, він контрсеротониновий гормон.
2: Угу.
1: Якщо він дуже багатий, дуже деякий час довгий у крові, і це контрсеротониновий гормон, і якщо у нас нема серотонину, як гормон, та, тканевого і нейромедіатора, то у нас будуть проблеми з емоціями, з бажаннями, з плануванням. У нас не буде зранку сил, не буде енергії. І це треба вирішувати, тому що це якби адаптація до стресу. Ми повинні знижати кортизол, ми повинні знижати адреналін. А кортизол, адреналін буде вирабатуватися кожен час, якщо ми будемо слухати сирену, чи вибухи, чи якісь гучні
2: звуки. Додаткові.
1: Опять же, буде вирабатуватися кортизол, адреналін. І ми повинні на це звертати увагу і його постійно знижати. Це фізичні вправи, це прогулянки кожен день. Якщо ви не можете там дозволити працювати у спортзалі, то хоча б
2: просто ходьба, да, до цього
1: режим сна і
2: прокидання,
1: тому що ми повинні лягати рано прокидатися рано, щоб контролювати цей виробітку і зниження кортизолу. От якщо ми це все будемо робити, у нас буде адаптація
2: до стресу. Харчування також.
1: Харчування
2: Чи воно менше,
1: воно було багато на мікроелементи, на вітаміни, на то триптофан. Нам потрібен кожен день продукти багаті триптофаном.
2: Я, до речі, пам'ятаєте, з якоїсь там минулої зустрічі казала, все, я буду навчатися лягати о 10.
1: Угу.
2: І тільки вчора це був перший день.
1: Коли ти виробилася просто.
2: Я просто зрозуміла, що я хочу вже так спати. І сьогодні я встала, думаю, боженька, яка я молодець. Я в 10-й вже дійсно спала. І відчувається різниця, коли ти там лягаєш у 12-й чи у 1-й, більше сил. Там, ти більш енергійна. Я відчула більш того, що я дійсно відпочила. Бо коли ти не спиш взагалі, да, там, або лягаєш пізно, воно дійсно є ненормальним для твого фізичного здоров'я. Добре, а що ж тоді в нас призводить до хронічного стресу? Тобто, на сьогоднішній день. Наприклад, якщо я там хвилюю за дитину, да, чи може це привести мене до хронічного стресу?
3: Якщо ви хвилюєтесь за дитину кожну мить свого життя, кожну хвилину, кожну секунду, то, в принципі, це можна так назвати. Це може призвести до хронічного стресу. А взагалі в наших реаліях перше, що може призвести до стресу, це війна. Ці сирени, тривоги, страх.
2: І то, коли ми про це думаємо, да, я так розумію?
3: Звісно, так. Постійно прокручуємо ці думки в голові. А що буде, якщо я, допустимо, не спущусь у бомбосховище зараз, може прилетить в мене?
1: Ми постійно перебуваємо у стані очікування якоїсь
3: загрози.
1: І це приводить нас до певних проблем на фоні ментального здоров'я та і соматичного здоров'я. Тому що дуже високий рівень кортизолу – це не є добре. А якщо він дуже довгий час, а зараз у нас це більше трьох років. Це не добре, це знижений імунітет, це виснага сосудів центральної
2: нервової системи,
1: сердечно-судинної системи. Це не добре. Є вправи, які ми будемо робити кожен день, і це нам допоможе справитися, подолати цей хронічний стрес, якщо ми зараз живемо у такому стані.
2: Вправи, це ви маєте на увазі фізичні вправи, да?
1: Дихальні, фізичні, режим. Обов'язково повинна лягати в один і той же час і прокидатися в один і той же час. І якщо є проблеми, треба звертатися до психіатрів, по-перше.
2: Добре, а якщо ми беремо людей, які мешкають в громадах? Сьогодні, з одного боку, багато лікарів-психіатрів, да? А з іншого боку, їх дійсно не вистачає. Що тоді людині? І вона не має вашого щоденника самооцінки, самодіагностики. От що їй робити? От вона знаходиться зараз, в деяких громадах навіть немає сімейного лікаря.
1: Зараз є платформи, де як? Є ресурси у інтернеті, доступні. І можна отримати консультацію фахівця, будь-то психолога, психотерапевта чи психіатра.
2: Угу. Супер.
1: Треба турбуватися, треба бути обізнаним. Я ж знімаю теж ролики у соцмережах. Не тому, що я публічна, я хочу там
2: зірковий час
1: зловити. Ні. Тому що я хочу, щоб наше населення було обізнаним. Психосвіта – це первічно, як ми можемо допомогти населенню.
2: Добре, а як ми можемо зрозуміти, що зараз людина перебуває в стані гострого стресу?
3: Вона може це проявляти. Взагалі є реакція «бий, біжи, завмри».
2: Чула, да.
3: Так.
2: Ну, наприклад, потрапилось ДТП, да? От як приклад, як ми можемо зрозуміти, що зараз людина в стані гострого?
3: Людина
2: стресу?
3: Може встати, потрапити в стан заціплення, тобто ступорозний. Ти до неї звертаєшся, вона не реагує. Реагує на звернення, на подразники, вона просто сидить, дивиться прямо перед собою в одну точку, і ти не можеш зрозуміти взагалі, що це з нею відбувається. Людина може встати кудись бігти, почати, кричати, неадекватно висловлювати емоції, тобто сміятися без причини, сміх може змінюватися плачем і так по кругу, кудись бігти, метушитися, падати на підлогу, все, що завгодно. Кожна людина реагує індивідуально, скажімо так.
2: А як же діяти тим людям, які зараз поруч біля цієї людини?
4: А як от психологи повинні? Яка у вас схема
2: подій? У нас є як перша психологічна допомога, екстрене реагування, там то ж саме, що МЧС. Якщо людина в ступорі, ми тільки можемо сісти поруч, та, і очікувати, коли людина може заговорити, там, попросити якусь допомогу. Якщо людина в агресивному стані, ми даємо їй можливість, да, це все висказати, побути, і ну, просто не йти агресія на агресію, да, розуміти, що зараз не відбувається. Якщо там вона плаче, сміється, ми також даємо цю можливість, ми не можемо їй вказувати, да, що її робити зараз. Тобто даємо можливість проявити те, що потрібно. Якщо вона говорить про те, що там вона зараз потребує допомоги, ми допомагаємо тим, що можемо. Ну і викликаємо додаткову допомогу, там можемо і швидку допомогу, да, і ну, розуміємо, що цей стан вже потребує подальшої підтримки вузьких спеціалістів. Бо один психолог її в цьому стані не може вивести. Іноді потребує цей стан і медикаментозного втручання.
4: Ну, якщо медикаментозно, от, Анастасія, розкажіть нам, будь ласка. Це анксіолітики?
3: Це анксіолітики, це можуть бути антигіпертензивні засоби, якщо оф-лейбл, так сказати. Бо у нас на час стресу починається тахікардія, піднімається артеріальний тиск, ці всі соматичні симптоми, вони в свою чергу теж підсилюють тривогу.
4: Це
3: симпатоадреналовий криз, так.
4: Завдяки виробці адреналіну та кортизолу, норадреналіну.
2: Зараз згадала, що в мене була одна клієнтка, яка потрапила в ДТП, в той час, мені здається, вона ще була вагітньою. І вона каже, вона прийшла до мене. Ну, вже, мені здається, там пройшло 3-4 або 5 місяців після заходу ДТП. І каже, чесно кажучи, мені на той час взагалі було не страшно, я щось і не відчувала ні стресу, нічого. Мені було так смішно. Це просто про те, що люди не інформовані навіть, да, що ж цим станом може бути. Мені було дуже смішно. Я так сміялась, аж не могла просто припинити це. Але це вона вже була в такому гострому стресі, да, неадекватні реакції, які були ну, в даній ситуації. Ну, там сміятися можна, да, але коли це аварія, да, там ще були люди, які постраждали там не просто там машини побили, да, а фізично, то сміх тут як би недоречний, тому це вже є прояв гострого стресу, так?
4: Так, і захисної реакції цієї
2: на
4: жінки.
2: Цю подію.
4: І це не дуже погана реакція. Насамперед.
2: Я її люблю.
3: Я теж так люблю.
4: І вона присутня у лікарів. Якщо дуже складно і дуже тяжко, це теж призиває до усмішки, до сміху. Це так от буває.
2: Угу.
4: Ми з мамою моєю на кухні завжди розмовляли, якісь випадки клінічні. Якщо це було дуже складно для прийняття, тому що це травмувало, от ми сміялися з нею.
2: Да. Ви знаєте, ще ну, є такі випадки, коли там є смерть, да, в родині, хтось ну, пішов в життя. І там, ну, наприклад, доньки стоять на кухні і просто не можуть, ну просто от в них ні з того, ні з чого починається цей сміх. І вони кажуть, ну, Нельзя ж плакати, мабуть, це там моя там тітка хоче, щоб зараз я раділа. А це ж може також бути реакцією на, ну, це ж є травмуюче для людини, да, там втратити свою близьку людину. Це ж також прояв гострого стресу.
4: Остра реакція на стрес – це нормально.
2: Угу.
4: Це повинно бути. Ми живі, ми
2: люди.
4: Да, у нас є емоції. І гостра реакція – це нормально, якщо вона близько 4 днів. Якщо вона є у вас в виді проявів якихось 5-й день, 6-й, 7-й, то це вже ненормально і це вже потрібно звертатися до психіатра. А взагалі реакція горя, ми повинні її переживати, пережити. На самоті чи не на самоті – це вибір кожного. Но це нормально, якщо ми плачемо, чи сміємося, чи думаємо, переживаємо, фіксуємося. Навіть коли ми не спимо. Після гострої реакції на стрес це нормально, якщо це 3-4, ну, максимум 5 днів.
2: Угу.
4: А потім вже треба звертатися до спеціалістів.
2: Добре. І я хотіла, як людина, яка також, да, на сьогоднішній день живе в стресі, дізнатися, чим зараз люди, які перебувають вимушено, да, в хронічному стресі, можуть медикаментозно себе підтримати.
3: Ну, медикаментозно – це в першу чергу анксіолітики, це антидепресанти, бо анксіолітики, вони діють тут і зараз, грубо кажучи, а антидепресанти, вони налаштовані на більш довгостроковий ефект. Тобто вони, на жаль, діють не одразу, це не чарівна пігулка, проте вони з часом вирівнюють нашу нейромодераторну систему, вирівнюють функції ЦНС, та ми виходимо потихоньку з цього стану, ми почуваємо себе краще, наші емоції вирівнюються, наша тривога знижається, наш сон вирівнюється. Це можуть бути, якщо симптоматично, нормотиміки також додати, якщо є різкі перепади настрою, як часто буває при хронічному стресі, така дратівливість. Ну, загалом антидепресанти та анксіолітики, можна так сказати.
2: Тобто не такі вони і страшні, ці антидепресанти.
3: Зовсім ні, навпаки. Ніякої залежності вони не викликають.
4: Не токсичні, це не
3: це не наркотики.
4: Препарати, і ми вже о цьому говорили.
2: Да. Добре, я зараз вкраду у Вікторії Вікторівні її запитання, яке вона дуже любить задавати, і задам цього разу я вам. Як ви підтримуєте себе, що допомагає вам триматися, що допомагає вам працювати в таких, ну, не дуже простих умовах?
3: Антидепресанти. Я ж лікар-психіатр, все ж.
4: Да, пам'ятаю, коли почалася
2: повномасштабна
4: війна, я прийшла до відділення. Анастасія – це моя лікар, моя колега. І також є ще у мене лікарі. Молоді всі. І це була дуже така неоднозначна реакція, типу гострої реакції на стрес, коли ми застривали, завісали, особливо мої колеги, і я призначила їм антидепресанти.
2: Як вони це сприйняли?
4: Дуже
3: нормально.
2: Супер.
4: Да, дуже, ну, це було дуже колегіально, тому що я як лікар-психіатр повинна була допомогти вначалі собі на маску кислородну,
2: да, вдягла
4: на лице, а потім вже у нас було достатньо дуже багато пацієнтів, які стали к нам поступати ввиду розвитку війни. І я повинна була оказати допомогу тим, хто лікує інших.
2: Так, супер. Антидепресанти, а що ще?
3: Ну, з фізичними вправами важко, хоча це дуже класно, потрібно цим займатися. Намагаюся виходити на піші прогулки, тільки не прямо перед сном, щоб не збудити свою ЦНС. Навпаки, намагаюся відносно правильно харчуватися. Та в першу чергу це підтримка з боку близьких, з боку родини. Тобто таке.
4: нас дуже гарний колектив, і також підтримка є і на роботі.
3: На роботі, так.
4: Місці, і ми завжди йдемо на роботу з гарним настроєм, і з неї теж йдемо з гарним настроєм додому.
2: Супер. Ой, яке класне відділення.
3: Нам дуже пощастило з відділенням, з завідуючою, з колективом.
4: Так, колектив дуже гарний.
2: Так.
4: Що?
2: Ми добре, да. Закінчуємо. Будемо закінчувати сьогоднішню нашу зустріч.
4: Дуже вам вдячна, Анастасія, що ви до нас прийшли. Ми вас ще будемо приглашати до нас. Ви у нас вперше.
3: Дякую вам за таку можливість.
4: Це був перший міський проєкт «Ігри розуму». З вами була мої дві гарні співведучі. Одна психологиня, друга психіатриня. Ганна Величко і Анастасія
3: Сибирьова.
4: І з вами була я, психіатриня Вікторія Баскіна. Дякую, що ви з нами. До зустрічі.
3: До побачення.
0: «Ігри розуму». Поради психолога та психіатра на 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку Гаваї в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Everybody get up.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.